0: Slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: manifestacije.
1: Slušali smo SARS i njihovu, pa mogu sad već slobodno reći nakon svih ovih godina, antologijsku perspektivu, pjesmu koja je, pa ajmo reći, razvalila od široko na dugo žare. Žarko Kovačević, Žara od Milja, naš je gost uz...
2: Žara.
1: Žara.
2: Kad smo ovim delovima sa Žara.
1: Žara. Joj, što mi ovo ne reče na početku? Žara, brate, bravo, sad ćemo drugačije pričati. Žara, reci nam, novi album Ništa, nova ploča Ništa, ali novi single, tamo negdje u svibnju izašao,
2: da.
1: Profit, zanimljiva dakle. Pjesmica, tekst. I još zanimljiviji.
2: Malo mračni.
1: Daj malo o tome. Daj malo.
2: Optimističan. Da. Lepo si to najavio, što kaže Aca Lukas. Baš me lepo pohvali. Ništa album, ništa. Ništa novo.
1: Ne, iskreni smo.
2: Jeste. Ne, od korone pa eto na vamo smo nekako usporili sa izdavanjem pesama i privatno nas malo pomutilo račune i ovako što se tiče tog muzičkog dela, tako da nismo objavili ništa. Imali smo pre ona ludila oko korone, smo imali dosta demo pesama koje je trebalo završiti i onda krenulo sva to ta budalaština i da ne dužim dalje o tome, ali konačno smo krenuli, eto, povod tih 20 godina benda, da uzmemo i da pozavršavamo te pesme, da objavimo, da podelimo sa ljudima. Jedna od tih je Profit.
1: Zanima me taj dio SARS-a tekstualno. Kaže: profit, sve za profit, prodaj majku i oca, sve za dobit prljavog novca, sve za profit, prodaj majku i oca za šaku krvavog novca. Kakvim se tekstovima bavi SARS? Jesu li to socijalno angažirani tekstovi? Jesu li to kritike? Jesu to ljubavni tekstovi? Kakve tekstove
2: ono što nam
1: SARS proizvodi?
2: Da, ono što nam trenutno pada na pamet i što nam okupira misli i emotivni deo našeg bića, tako da ima svega i svačega. Ovo konkretno je tekst koji sam ja napisao posle dužeg vremena, retko kad pišem tekstove. Ovo mi nešto naletelo, ponukan ovim dešavanjem u Srbiji i aktualnim političkim dešavanjima, ko šta diluje oružje, čiji očevi diluju, kome, šta, kako, tako da krenula je cijela priča od toga, pa eto nove pesme.
1: Situacija tamo već godinu i više dana, svi znamo za prosvjede, vi ste jedan od bendova koji je to podržao. Jeste li zbog toga imali problema sa bookingom u Srbiji uopće?
2: Pa eto, znaš šta, što se tiče 20 godina benda, bila je varijanta, ajde da nađemo neki prostor u Beogradu, bilo bi lepo da napravimo neki nastup veliki i

0: negde gde nismo nastupali, na kraju ništa od toga, pokušavali smo par nekih prostora da kontaktiramo, da dogovorimo, ništa od toga, na kraju ispada neki festival, nije loše, bit će fino tu, ali probat ćemo do kraja godine napravimo neki solo koncert Greota za 20 godina, za takav jubilej da nemamo neki solo nastup.
1: Moj žara.
0: Da. Ali što se tiče toga, politika je odavno uplivala i u kulturu, ekipa koja je na vlasti, to ko zna koliko, više od deceniju je uplivala u sve strukture, cijela ekipa je tu koja se pita ko je podoban, ko nije, tako da, nažalost...
1: Ajmo se vratiti žara na Neretvu.
0: Može, lepe teme.
1: Ajmo se vratiti na Neretvu. Vlado, daj malo generalno programski što nas sve večeras očekuje, odnosno već od 18 sati.
2: Tako je, već od 18 sati krećemo, evo, tradicionalno držimo taj tajming, jel, u principu pozivamo sve ljude da nam se priduže u nekakvom druženju nakon povratka s mora, s posla, jel, da malo kušaju, znači dok nije nekakva velika gužva, jel, kušaju sve te specijalitete koje je pripremio, znači Gastro Corner, jel, sa nekakvim novim zvijezdama koje će Vinko malo poslije dotaknuti, jel. Ono što je dobro spomenuti u tom prvom dijelu programa, znači od 18 sati do 21 sat naš očekuje jako puno dobre glazbe, dobrih mikseva, jel, DJ Dirka koji će nam se tu pridružiti na početku, pa onda tijekom cijele večeri na kraju. Večer će koncertno otvoriti jedan zanimljiv band, znači Tribute to Azra, grupa Matori iz Mostara, jel, koji njeguju taj Štulićev zvuk i dugo nismo čuli Azoru na ovim prostorima i ne čuje se ni po Zagrebu.
1: Ja sam siguran, Vlado, kad si sad već spomenuo tu temu, da će jedan dobar dio starije generacije Neretvana, a i šire večeras, ciljano doći zbog Štulićeve glazbe.
2: Upravo tako, da, htio bih reći da smo ovaj program u principu i tako bazirali, jeli, da obuhvatimo sve generacije. SARS se tu savršeno uklapa, jeli, SARS više okuplja mlađu generaciju i nekakvu srednju generaciju, jeli, ali savršeno se uklapa kao nasljednik ovih velikih imena, znači jedne Azre koja je pokrenula jedan novi val. Jeli. Da, i tako, znači, dolazimo do SARS-a i nakon njihovog koncerta koji ne sumnjamo da će biti dobro popraćen i posjećen, zatvaramo večer sa još jednim tributom, legendarnim sarajevskim bendovima, sarajevskoj školi roka, jeli, koja nas je sve u principu dotakla i odgajala kroz djetinjstvo. Bijelo dugme i grupa Indeksi, ne znam koje je veće od ta dva imena, jeli, možemo
3: dragi
2: o tome diskutirati, ali...
3: 27. u Metkoviću, Nera Etva festival, u Gradskom parku Craft Beer and Music Festival svira za vas prvi put u vašem gradu grupa Tajna veza. Sviramo hitove Indeksa i Bijelog dugmeta. Dođite, nek se čuje sve do Opuzena. Doći će moja mama, doći će moj pas Šeki.
1: Doći će njegova mama i njegov pas Šeki. Nisam odavno čuo ovako dobar džingl, Vlado, prosim što smo te prekinuli.
2: Odličan band, znači dva pjevača, znači jedan koji više vuče, znači na Davorina Popovića, drugi koji više vuče, znači na Bebeka, Islamovića i Tifu. Tako da mislim da je to možda sad trenutno od dugmeta što možemo čuti na ovim prostorima. Ja bi se usudio reći, možda čak dotiču i sami originali, ali jako su bliski originalu, evo, tako da pozivam ljude da ne propuste svakako luda večer, jeli, rekli smo, znači Azra, Bijelo dugme, Indeksi i naravno headlineri SARS.
1: Vlado, posao si pravi menadžer, pravi event menadžer, malo si pustio drobić, malo si čelav i možeš blizance odrasle i tako, može malo iz studija.

0: brat mi kaže,
1: ključ ti je kod karge, samo pitaj.
0: Idemo do plaže, totalno je puna, turista ima 10 milijuna. Ajmo na barku, vis, pa klenita da mirno može plutati.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

Dragi Ivica, sretan 54. rođendan i sretna nam 27. godišnjica braka. Pola života si moj, a ja ti želim još barem ovoliko godina zdravlja i sreće uz mene, tvoja Anita.

0: Бензинска постаја у вашем кварту Газбенз има најповолније цене и на горива. И на Мастер Евро Супер 95 Евро 48 и на Мастер Евро Дизел Евро 61. Овде можете наточити аутоплин по цени 73 цента. Газбенз, ваш најболји сусед.
1: Избор услуга и знање уз Максмарт. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
2: Ljeto na Delti.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Radio Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Radio Delta.

kuću kada nisam jak. Telefon bi te i sam pozvao, samo da ti čujem glas, da kažem da sam tvoj.

odjek nekih izgubljenih snova. Iz dubine davne prošlosti sad stiže, dolazi sve bliže, moćno poput mora, kad klima se diže.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.